ولا حيره تمام ميفانا سرسرا سرچوي تمام تا وسا قلت لي بلي او حابي حاضري يانجي دسفكي اگرتنا بمي چابكن ايجاج بوي كام بنرن بي المالي چي درتي پيشيامه چي قزا چي بلا چي دبن